Góu gud og fægir. Takk fyrir en nutjan morgun. Takk fyrir kvult og natt og fyrir dægin som liggur fyrir framman. Signa mær ori. Hjálp mær at søkja Jesus og at søkja næsta mun som Jesus er deg fyrir og vi lífa fyrir. Hjálp du mær til tega, kære heila vår ante. Amen. Fram om allt, varvait tutt hjärsta. Og i årtøknon 4.23 lesa vid. Fram om allt og i vire varvait, væra tutt hjärsta. Ty at her er ta at løyve spretter upp. Fram om allt er fram om allt. Til åndsjø vid eget varvait av vi så ståren omhoksne og nærlagne som okra hjärsta. Til hjärstanon at god vi andasunon sitter byggf og gjennom menneska. Hjärsta er tutninga mest i halgedomeren og jesan heime her god bor. Kristus bor vi andasunon ut heimon som trygg for ase. Til ein høvsbøndja Paulusse, til han skriva i til tarra han tante, at Kristus ma byggva vi trunne og hjärstan tikkara. Men her Kristus, Han som Herren sitter byggf, her ikkje rent. Det bor ikkje naga godt her. Ikkje naga at bredja seg av. To hjertstokkar ikkje luta lest, ikkje seglest. Helter da hjertstokkar som gjer okkun orein. Jesus sier, to at ur hjertstanon koma ut ytlar hoksaner, mandrap, hårdomor, siløyse, stultor, renger vittnesborer, spottan. Og hette det og gjør menneskene åregna. Men hva skittne hjertokkere, vi ødløser noen ytle hoksanon og ønte gjerntun, så det her god vil sitte byggf. Og det det han vil at vi skulle varveide. Og det fram alt. Det god valgte at komme inn i den heim. Så kom han ikkje bæra ui ennu tøy som la ui myskre fyrir lengar tøy søyan, og ennu stæje lengt bostre. Nei, ta atle han eisne kom inn ui tøyt og mot løyf, og herra besta ljós. Væra tøyt hjarta. Hetta merkje nu, jeg vil leta okon fytla vi Jesuse og heila i andanon og ötlan som høyre gode til, og gosse gjerra vi så tæm. Vi kunne spyrja attur, gosse væra vid okkara likam, og gosse fytla vid tæm? Jo, vi mæter sjål sagt, og vi har brukat det og venja det. Ørvus sier det ikkje vi hjertanon. Tu værar tutt hjärsta, og tu fytler det ikkje vi breie, men vi gods åre. Menneskan lever ikkje av breie eina, sier han inn i egene av satane, okkara fremsta motstøvmanne, tølara, og øyeleggjæra. Men av hverjon åre, sier han, som gonger ut av godsmåne. Til det vi skulle fytte lakene av. En utsøkn i Salme 102 fra Einon Armon stender til «Ta i måttor hans sara bilar». Han skriver «Mot hjärsta i svige som græsi og fölna, då jeg har mist hoen at eta mot brei». Breie her Guds år. Heson som bila i hår, kvars hjärsta var svi og fallna, kan lære okkon at væra om hjørst og okkara vid Guds åre. Og så vil løyv spretta opp. Tå i her fester god byggv i okkon, og her vekser nødja menneska. Vismæveren i årtøknon 1.23 sier, Vente vi til leipeinig møyna, søy, ta let i anda møyn streima iver tikkun, ta kunnkir tikkun år møyne. Amen. Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer ui tutt. Vere vilje tuin, som i himne, så a gjør. Djev okkun ui dea okra daglia brei, og fyrir tjöf okkun synder okkara, så som vit eisne fyrir tjöf at heimun og imoti okkun synda. Og lai okkun ikkje frestingar, men frels okkun fra til ytla.
tog jeg tog det rujtje, valde og heieren, om atlar æver. Amen.

Det var Shibidoa, og vi vet hørt vi sanger noen Dallas, og en sanger om Sjønvars Røyna, vi ser med navnet, som jo vært holdt større, ta, og jeg som sanger kom ut under 2002 og Fors. Hadde vært denne sørste, som sagt, og i de aller sørste stendte gode morgen, og en kan som spille en sang for en vimmann, som har en særlig en dag og kjør, og det skal være at han sanger en som øyder Tiger by the Tail, og han vi bakke og en, så det hun selv som hun skriver etter. Ja, vi tverra vi honom är tacka till kon som häva skriva till okon och i morgon och till kon som häva lorsta. Vi vill att du vinner en utgärre sending till över 5 minuter i vinnutjo manna morgonen. I've got a

Góðu gud og fægir. Takk fyrir en nútjan morgun. Takk fyrir kvult og nótt og fyrir dægin som liggur fyrir framan. Signa mér óri. Hjálp mér að søkja Jesus og að søkja næsta mun som Jesus deyr fyrir og vil lifa fyrir. Hjálp mér til það, kære heilagur ande. Amen. Fram om allt, varvait tutt hjärsta. Og i årtøknon 4.23 lesa vid. Fram om allt og i vire varvait, væra tutt hjärsta, ty at her te at løyve spretter upp. Fram om allt, fram om allt. Til åndsje vid eget varvait av vi så ståren omhoksne og nærlagne som okra hjärsta. Til hjärstanon at god vi andasunon sitte byggf og gjennom menneska. Hjärsta tutninga mest i halgedomeren og jesan heime her god bor. Kristus bor vi andasunon ut heimon som trygg for ase. Til ein høvsbøntja Paulus, til han skriva i til tarra han tante, at Kristus ma byggva vi trunne og gjørstomtikkara. Men her Kristus, Han som Herren sitter byggf, her ikkje rent. Det bor ikkje nægge godt her. Ikkje nægge at bredja seg av. To hjertstokkar ikkje løyda lest, ikkje seglest. Helter ta hjertstokkar som gjer okkon orein. Jesus sier, to at ur hjertanon koma ut ytlar hoksaner, mandrap, hårdomor, siløyse, stultor, renger vittnesborer, spottan. Og hette te og gjør menneskene åregna. Men hva skittne hjertokkere, vi ødløser noen ytle hoksene og ønte gjerntun, så det her god vil sitte byggf. Og det te han vil at vi skulle varveide. Og det fram alt. Ta er god valde at kom inn i den heim. Så kom han ikkje bæra og i ene tøy som la i myskre fyrir lengar tøy søyan, og ene stegje lengt borstere. Nei, ta atle han eisne kom inn og tøyt og mot løyf, og herra bestaljås. Væra tøyt hjärsta. Hetta merker nu, jeg vil leta kun fytla vi Jesus og heila i andanon og ötlan som høyre gode til, og gosse gjerra vi så tæm. Vi kunne spyrja attur, gosse væra vid okkara likam, og gosse fytla vid tæm? Jo, vi mæter sjål sagt, og vi har brukat det og venja det. Ørvo sier det ikkje vi hjärsta noen. Tu værar tutt hjärsta, og tu fytler det ikkje vi breie, men vi gods åre. Menneskan lever ikkje av breie eina, sier han inn i egen av satane, okkara fremsta motstøvmanne, tølara og øyeleggjara. Men av kvarjon åre, sier han, som gonger ut av Guds munne. Til te vi skulle fytle okken av. En utsøkn i Salme 102 fra einon armon stender te, ta i måttor hans sara bilar. Han skriver, «Mot hjärsta i svige som gräsi og fölna, då jeg har mist hoen at äta mot brei. Breie her Guds år. Heson som bilar i hoer, kvars hjärsta var svige og fölna, kan lära okkon at vera om hjärsta okkara vid Guds åre. Og så vil løyv spretta upp, då i her fester god byggv i okkon, og her vekser nødja menneska. Vismæveren i årtøknon 1.23 sier, «Vente vi til leipeinig møyna, søy, ta let i anda møyn streima iver tikkun, ta kunnkir tikkun år møyne. Amen.» Fægir var, tu som ersta himnon. Heilagt ver navn tutt, komer og ikkje tutt. Vere vilje tøyn som i himne så a gjør. Gjev okkon i det okra daglige brei, og fyrir gjev okkon synder okkara, så som vit eisne fyrir gjev av taimon og imoti okkon synda. Ola i okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra til ytla.
tog jag tutte rujtje, valde och hejren om allar äver. Amen.

0: Ja.
1: Vi leder fire ved å høre Olli Adolfsson og Svørg og Sintje ut i lærerskolehøttelene i 1971. Først hørte vi fra sommannen Oliver Ness kunne om Olli Adolfsson. Oliver var nekker fire fra sommer til tånleggastønner i førjen, først og skjøt i åren. Olli var kommet til førje sammen med Øren Gjeston, Middelanda Trille, Birgitte Grimstad og Breska Bølgenen Ian Campbell Folk Group, at låtaka og i konserstånd som Amnesty fargadalt vid Rolande Thompson og Otta Kipa i Fyre. Atne Konradsson tok opp, vi færre sendtikken høyre Olli Adolfsson og Cornelis Vresvik Sintja. Olli Adolfsson var føtter 1934 i Stockholm. Han var bæg i vysesankar og skald. Olli var mettere av være en av de helt store svenske vysesankarne. Han gav som 22 år gammal ut vysesavne About det, det var 1906. Samme året gjorde han en sang, eller tått, som jeg heter 34, som var bygd av amerikanska sangen This Old House. Sangren ikke alle snur seg om, at nekve søvelige bygninger ble gjerreier ved hjørna og i svensk og bøyen og metamonte. Sangren gjorde en landablava. Da han kom til førja, har han givet ut 5 plater, så han var et kjent navn. Olli Adolfsson er mettere å være en av aller beste toptolkaren. Til konsertene hetta kvölde står på føringer at høyre han er det beste da jeg ræver om toptolkingar.
2: Og ytterligere en Evert Taub visa. Fritjof och Carmencita. Og her er vi ute på Pampas. Evert Taub arbetade i 4 år vid ett kanaldepartement som de byggde kanaler söder om Buenos Aires ute på Pampas. Och som 18-årig ungefär så fanns Evert Taub där ute. Han var beriden adjutant. Och det här är en episod från San Borombón ute vid Atlanten i således i Argentina.

0: Olle kom nekv inn til familien av Tåb, og var nesten husfolk. Olle og Sven Berstel, soner Evert Tåb, var bandomsvinner. Han gjørdest eisne gåver viner vi Evert Tåb. Der tjekkast om tånleik, det hendte seg av og av at der spalte sanje fyrir kornøren som der just hadde gjørst. Evert blev eit slæ av feimen til Olle. Her har jeg vet Olle Adolfsson synja serenade til Astrid.
1: En liten visa utav Evert Taube igen. Den heter Serenaden till Astrid. Och Astrid, det är Everts hustru.

Breaking up is hard to do. Det var 1922, og det var Eddie Cochran som også spilte fram og nånt han. Eller ta hei han ved det i 2 år. Han spilte han Los Angeles, 20 Flight of Rock i 6-ultrus, eller single plat i 6-ultrus. Men han var jo truss, enast 21 år gammal, og det var ja, fra hotellen til flåfære. Det var jo konsertfære i Bretlandet, og han tok en privat taxi som kordi alt av kjått. Som sagt, 2 truss vi Nils i Daka, og han får hin med en frågan som gammal med vår i februarmann i år, 6-ultrus år gammal. Eisne han eier noga slagare låte, og hvor er vera en truss noen av lødde jeg tror.